Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што ў сезон прастудных захворванняў трэба есці больш часнаку ці нават раскладваць яго зубчыкі ў памяшканнях, каб абараніцца ад інфекцый. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Часнок змяшчае алеін і алеіназу, якія пры змешванні пераўтвараюцца ў аліцын, рэчыва з моцным антымікробным і супрацьгрыбковым эфектам. Яно паляпшае функцыянаванне імуннай сістэмы, дапамагаючы арганізму змагацца з рознымі захворваннямі, у тым ліку прастуднымі. У 2016 годзе навукоўцы Універсітэта Фларыды правялі эксперымент. 120 здаровых удзельнікаў падзялілі на дзве групы. Адной давалі экстракт вытрыманага часнаку, другой – плацэба. Даследаванне доўжылася 90 дзён у сезон прастуды і грыпу. Нягледзячы на тое, што колькасць захварэўшых у абедзвюх групах не моцна адрознівалася, тыя, хто прымаў экстракт часнаку, пераносілі хваробу лягчэй і здаравілі хутчэй, чым удзельнікі, якім давалі плацэба. Пры гэтым мае значэнне, у якім выглядзе вы ўжываеце часнок. Усяго 60 секунд у мікрахвалёўцы альбо 45 хвілін у духоўцы зводзяць карысныя ўласцівасці гэтага прадукту да нуля. А дакладней, проста не да дзейсным рэчывам выдзеліцца. Каб гэтага пазбегнуць, спецыялісты раяць даць часнаку пастаяць у нарэзаным выглядзе каля 10 хвілін перад гатоўкай. Нацыянальны інстытут здароўя ЗША сцвярджае, што на сённяшні дзень доказаў таго, што часнок сапраўды прадухіляе ці палягчае цячэнне прастуды альбо грыпу недастаткова. Але, паколькі некаторыя сведчанні эфектыўнасці часнаку падчас прастуды ўсё ж ёсць, уключыць яго ў свой рацыён у сезон рэспіраторных інфекцый, напэўна, лішнім не будзе. Аднак для гэтага трэба мець здаровы страўнік і кішэчнік. Калі яны не ў парадку, часнок можа і нашкодзіць. А мы за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: свете моторов.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. З 5 жніўня ў Беларусі даражэе паліва. Кошт усіх асноўных відаў на аўтазапраўках павялічыцца на капейку, паведамілі ў канцэрне Белнафтахім. Такім чынам, за літр 92-го бензіна давядзецца заплаціць 2 рублі 60 капеек, 95-го 2,70, 98-го 2,92. Дызельнае паліва абыдзецца ў 2 рублі 70 капеек за літр. З 6 жніўня ў Беларусі ўступаюць у сілу змяненні, якія спрашчаюць парадак знаходжання ў пагранічнай зоне і вядзенне дзейнасці на асобных прыгранічных тэрыторыях. Так, пашыраны пералік дакументаў, якія сведчаць асобу і даюць права знаходзіцца ў пагранічнай зоне. Акрамя пашпарта можна будзе выкарыстоўваць пенсійнае пасведчанне, пасведчанне інваліда, студэнцкі білет і білет навучэнца. Як паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце, грамадзянам больш не спатрэбіцца пропуск для транзітнага праезду да месца жыхарства альбо часовага знаходжання ў пагранічнай паласе. Змены закрануць і перавозчыкаў. Яны больш не павінны будуць правяраць наяўнасць пропускаў пры продажы білетаў на маршруты, якія ідуць у населеныя пункты ў пагранічнай зоне альбо пагранічнай паласе. У нацыянальным аэрапорце Мінск пашырыць паркоўку R3. Пасля рэалізацыі праекта колькасць машынамесцаў павялічыцца на 884. Гэтая паркоўка размешчана з левага боку ад уезду на тэрыторыю прывакзальнай плошчы за музеем авіяцыйнай тэхнікі. Такім чынам паркоўка аэрапорта павялічыцца. 542 месцы будуць для наведвальнікаў, яшчэ 342 для службовага транспарту. Пашырэнне паркоўкі – гэта толькі частка мерапрыемстваў па развіцці інфраструктуры і павышэнні камфорту для пасажыраў. Зараз аўтастаянка R3 разлічана на 1283 месцы. Першыя 4 гадзіны знаходжання тут каштуюць 5 рублёў, суткі 10, кожнае наступнае столькі ж.
0: У свеце матораў для аўтаматараў і не толькі.
2: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях выдзеліла 237 супрацоўнікаў для дапамогі аграрыям. Акрамя таго, падчас уборачнай кампаніі мабілізаваны ўсе сілы і сродкі для аператыўнага рэагавання на пажары. Аб гэтым заявіў кіраўнік профільнага міністэрства Вадзім Сінявскі па выніках дакладу прэзідэнту.
2: Мы сразу включились в эту работу. Эта работа идёт уже не первый год. Мы сегодня 237 человек выделили для уборки урожая. Работает 69 комбайнёров на комбайнерах. Также люди работают помощниками комбайнеров на автомобилях по отвозке зерна и операторами КЗС. Выполняются ряд других работ. Например, в Гродно губернатор попросил выделить дополнительных механизаторов по отвозке соломы с полей. Оперативно включились, запросили информацию у председателя районных исполнительных комитетов, выделили людей. Я знаю, что эта работа уже организована. Проблемных вопросов тоже в этом нет. Мы хорошо понимаем о том, что есть напряжение в кадрах, в первую очередь механизаторов, особенно во время уборки. Поэтому сейчас вот с учетом этих погодных особенностей, аномалий и так далее, конечно же, должны решить задачу по уборке урожая успешно, с минимальными потерями. Необходимо хлеб убрать и положить его в закрома нашей Родины, что позволит в будущем решать все поставленные задачи. Проблем здесь нету. Мы единственное отмечаем увеличение рисков по пожарной безопасности во время уборки зерна. Это работа техники, это вопросы обеспечения безопасности, пожарной безопасности сельхозугодий. Вот здесь есть определенные риски, поэтому мы наращиваем свои силы, средства. Только за неделю более 2500 личного состава привлекли для решения вопросов контроля обеспечения пожарной безопасности. Поэтому думаю, что с работой справимся, проблемных вопросов не будет.
1: Беларускі саюз журналістаў запрашае маладых літаратараў прыняць удзел у конкурсе «Мост дружбы». Расіяне і беларусы ва ўзросце ад 16 до 35 гадоў павінны прэзентаваць адзін твор, які раней нідзе не публікаваўся і не ўдзельнічаў у іншых конкурсах. Гэта можа быць апавяданне, навэла, нарыс або эсэ. Журы з ліку вядомых пісьменнікаў і выкладчыкаў ацэняць змест і актуальнасць працы, арыгінальнасць яе падачы. Прыём заявак працягнецца да 31 кастрычніка. Аўтамабільнае паліва падаражэе ў Беларусі заўтра, паведамілі на прадпрыемстве «Белнафтахім». Так, кошт 92-го бензіну складзе 2 рублі 60 капеек за літр, 95-га і дызельнага паліва – 2 рублі 70 капеек, 98-га – 2 рублі 92 капейкі. Адзначаецца, што сітуацыя на беларускіх запраўках стабільная. Чэргаў і ажыятажу пасля ўвядзення лімітаў на продаж паліва ў шэрагу расійскіх рэгіёнаў не назіраецца. На сёння сіноптыкі аб'явілі чырвоны ўзровень небяспекі з-за анамальнай спякоты. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна па паўднёва-заходняй палове кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Тэмпература паветра ад плюс 24 па поўначы да 36 па поўдні. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 25-27, у Магілёве 27-29, у Гродні 28-30, у Гомелі 30-32, у Брэсті 34-36. У сталіцы плюс 27-29 без істотных ападкаў.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Яе называюць каралевай біятлона і беларускай ракетай. Дар'я Домрачова, што адзначыла напярэдадні дзень нараджэння, надоўга ўпісала сваё імя ў гісторыю сусветнага спорту. Прэзідэнт Беларусі ў віншаванні адзначыў выдатныя дасягненні Дар'і ў сусветным біятлоне, якія былі і застаюцца недасягальнай вяршыняй і вялікай марай для тысяч атлетаў. Першая страляючая лыжніца, якая атрымала на алімпійскіх гульнях 3 перамогі ў асабістых гонках, першая, каму ўдалося заваяваць 4 залатыя медалі гульняў, першая жанчына, удастоеная звання героя Беларусі, нарадзілася ў Мінску. У 4 гады разам з бацькамі-архітэктарамі з'ехала ў Ханты-Мансійскую аўтаномную акругу. У горадзе Нягэнь сям'я пражыла 15 гадоў. Там Даша ўпершыню стала на лыжы і захапілася біятлонам. У 2003 годзе вярнулася ў родны Мінска і па запрашэнні беларускіх трэнераў улілася ў склад зборнай Беларусі. Нягледзячы на тое, што жылі ў Нягэні, у дзяцінстве з братам часта была ў бабуль і дзядуль. Гэта былі выдатныя насычаныя летнія канікулы ў Мінску і на дачы, дзе вырошчвалі гародніну і садавіну, хадзілі разам па грыбы і ягады ў лес, бегалі басанож круглае лета, ганялі на веласіпедзе па лужынах, праводзілі час з сяброўкамі. Гэта і ёсць сапраўднае дзіцячае шчасце. Успамінае гэтыя дні з цеплынёй і любоўю. І цяпер стараецца сваім дзецям падарыць такія маленькія, але сапраўдныя радасці. Выдзіраць моркву са сваёй градкі, бегаць цэлымі днямі, усё, што застанецца ва ўспамінах назаўсёды. Домрачова не толькі герой Беларусі, заслужаны майстар спорту і жонка шматразовага алімпійскага чэмпіёна. Яна маці дачушак Ксеніі і Міры.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у Могильов на техніку, каб познайомитися з чыгуначным вокзалом. З вами Аляна Давыдова. Привітанне.
0: Геолокація.
1: Вакзал узвялі ў 1902 за некалькі кіламетраў ад горада з некаторым адступленнем у глыбіню. Гэта стварыла невялікую правакзальную тэрыторыю з зялёным партэрам у цэнтры. Так у Магілёве ўтварылася яшчэ адна плошча – правакзальная. Сам жа вакзал атрымаўся выдатным. Мала падобных будынкаў было ў той час у горадзе, хіба што толькі тэатр. Прасторныя залы для пасажыраў, буфет, багажнае аддзяленне, пошта, тэлеграф. Вонкава вакзал нагадваў хутчэй палац, які невядома чаму апынуўся за горадам. Пачатку адкрыцця руху 24 снежня 1902 цягнікі цераз Магілёў хадзілі рэдка, 1-2 на суткі. Прыбыццё саставу ажыўляла станцыю на некалькі хвілін. Пасажыры няспешна выходзілі на правакзальную плошчу і з'язджалі на конным транспарце. А з 1911 з вакзала і да яго можна было набрацца на двух таксаматорах, уладальнікам якіх быў Самуіл Сагал, сваяк знакамі гэтага мастака Марка Шагала. Больш насычаным, калі можна так сказаць, жыццё пра вакзальнай плошчы стала з пачаткам першай сусветнай вайны, калі адсюль з'язджалі на фронт салдаты, мабілізаваныя з мясцовых. Дарэчы, чыгуначны вакзал стаў апошнім сведкам знаходжання ў горадзе цара Мікалая II. Далей былі перанос стаўкі ў Магілёў, звяржэнне імператара, ліквідацыя стаўкі, рэвалюцыя, грамадзянская вайна. У большай або меншай ступені ўсе гэтыя падзеі у Магілёве былі звязаны з правакзальнай плошчай, але на яе вонкавым абліччы гэта практычна не адбілася. Невялікая чынная і ўся плошча складалася з вакзала, сквера, некалькіх будынкаў, дзе размяшчаліся чыгуначныя службы. Яны ў рознай ступені перашылі абстрэлы і бамбёжкі. Потым было аднаўленне, рэканструкцыі. Апошнія змены чыгуначнай станцыі ў пачатку нашага стагоддзя, пасля чаго яна здабыла сучасны выгляд, але пры гэтым не страціла прывабнасці мінулага. Зараз на вакзале ажыўлена ў любы час, з надыходам цемры правакзальная плошча асвятляецца ліхтарамі, а пероны і пуці магутнымі пражэктарамі. Пасажыраў сустракае станцыйны наглядчык бронзавы. Скульптуру ўсталявалі на платформе побач з уваходам у асноўны будынак вакзала. Скульптар Владзімір Жбанаў змог з дакладнасцю перадаць вобраз чыгуначніка, які сустракаў цягнікі ў пачатку мінулага стагоддзя. У адной руцэ ў яго гадзіннік на ланцужку, у другой ліхтар на газе. А побач на сцяне вакзала невялікі звон, таксама сімвал, у які можа пазваніць любы ахвотнік. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Женская Республика.
1: Калі мы выбираем радио, чтобы такое сегодня послухать, пытание у них возникает. Гэта любимая столица. У политики зрабіць выбор значно складанее. Таму з вами Президентская Республика и политолог Андрей Лазуткин. Беларусь часто называют одной из самых спокойных краин в свете. И размова тут не про Африку и Латинскую Америку, а про наших самых близких соседей. Практично все былые постсоветские республики воевали на своей территории, а кто не воевал, как краины Балтии, такое отчувание вельми гэтага жадают. Конечно, в каждом таким конфликте были внешние факторы, потому что зброя, гроши, наймиты з'являются там, где власная держава ослаблена. Але самое главное, были причины внутренние. И навод то, что сегодня Захад называет российской войной, агрэсіі мае першапрычыны ва ўнутраным украінскім канфлікце, калі краіна раскалолася і толькі часткова прызнала вынікі выбараў і новую ўладу. Калі паглядзець на карані такіх падзей, то грамадзянскі канфлікт пачынаецца там, дзе адна частка насельніцтва спрабуе навязаць другой сваю волю. В процентах это могут быть любые соотносины. 50 на 50, 60 на 40, 70 на 30. Але звычайные две активные группы змагаются помеж собой, а большасть мушки назирает, чем это скончится. И секрет стабильности Беларуси в том, что все наиважнейшие пытания нашей державности мы вносили на референдум, а не отдавали в уличной боротьбе, как это отбывалось у соседей. Там, коли резко меняется улада, тут же на 180 градусов меняется курс. Ну, конечно, это выкликает бурение людей, бо их не испытали. Больш за то, ёсць фундаментальныя правы, якія людзі ў прынцыпе не гатовы абмяркоўваць. Ну, напрыклад, права размаўляць на той мове, на якую яны хочуць. І 30 гадоў таму ў нашай краіне адбылося дзве найважнейшыя падзеі, якія збераглі нас ад крызісу па тыпу украінскага. Спачатку быў референдум 95 года па пытанні аб адносінах з Расіяй і абронным статусе дзяржаўных моў. Але гэтага было мала, таму што без механізму рэалізацыі гэта проста добрае пажаданне. А каб у прэзідэнта з'явіўся інструмент, праз год адбыўся другі референдум у 96-м, калі была прынята новая канстытуцыя. Абмяркоўвалі гэтую новую канстытуцыю не на Еўрамайдане і не на танку ля Белага дома, а на ўсебеларускім народным сходзе. Усебеларускі сход гэта была ўнікальная форма дэмакратыі для СНД, таму што ў суседзяў канфлікт прэзідэнта і парламента вырашаўся праз выбары. Але беларусы ўжо стаміліся ад выбараў і бясконцых размоў. Прыйшло разуменне, што каго не выбіраю парламент, гэтыя людзі мала на што ўплываюць. А прэзідэнт, нават маючы падтрымку, не мае паўнамоцтва ў эканоміцы, каб кіраваць урадам, таму што канстытуцыя дрэнна напісана. І каб прывесці краіну да згоды, трэба было паказаць, каго рэальна падтрымліваюць людзі, чаго яны хочуць, і зрабіць гэта аператыўна, а не чакаць некалькі гадоў, пакуль парламент памяняецца і перастане перашкаджаць прэзідэнту. Уласна, пра гэта і быў першы ў нашай гісторыі ўсебеларускі народны сход. Ён рыхтаваў глебу для рэспубліканскага рэферэндуму, які адбыўся праз месяц. Скажам шчыра, гэта была форма агітацыі за рэферэндум, а не проста народная веча. Вечам УНС стаў пасля, калі атрымаў афіцыйную функцыю, пачаў ставіць пяцігадовыя задачы, сцвярджаючы эканамічную праграму развіцця. Але ўсё ж ствараўся ўсебеларускі сход менавіта ў крызіс і для пераадолення крызісу. А далей беларусы, як людзі разважлівыя, пайшлі па шляху рэферэндуму. І што адрознівае нас ад суседзяў, нават радыкальныя сілы тады прызналі вынікі рэферэндумаў. Гэта выключыла глебу для расколу. Праўда, з таго часу нам расказваюць, што беларускі народ кепскі і не гатовы да дэмакратыі. Але праўда і ў тым, што ўсебеларускі народны сход быў не проста форумам, але люстэркам падтрымкі прэзідэнта. У рэферэндум спецыяльна ўключылі пытанні, якія прапаноўваў Верховны Савет. Напрыклад, пытанне аб тым, што ўсе дзяржаўныя органы павінны празрыста фінансавацца з бюджэту. Але людзі адказалі не таму, што яны за карупцыю, а таму, што яны галасавалі за прэзідэнта і супраць яго праціўнікаў. Так што яшчэ адна праўда ў тым, што УНС адлюстроўваў рэальны на той момант рэйтынг Александра Лукашэнкі, хаця і Захад, і радыкальныя сілы называлі яго нелегітымным. А як вызначыць рэальны рэйтынг у маштабах краіны? Трэба правесці той самы рэферэндум, калі кожны можа прагаласаваць за ці супраць, ці не прыйсці. Але пасля такога рэферэндуму крыць ужо не будзе чым. Так усебеларускі сход выратаваў нас ад грамадзянскага канфлікту і ратуе да гэтага часу.
0: Прэзідэнцкая рэспубліка.
2: Радіо-сталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко прыняў з дакладам старшыню гродзенскага аблвыканкама Юрыя Караева. Адной з тэм стаў ход ліквідацыі наступстваў непагадзі, якая абрынулася на Гродна ў суботу. Нанесла урон не толькі гарадской інфраструктуры, але і сельскай гаспадарцы.
2: Удар стихіі получился такой, что не справлялась, конечно же, ливневая канализация. Что хочется отметить? Очень оперативно сработали все аварийные службы. Мэр города Андрей Валерьевич Хмель сам на ногах, с вечера все его заместители и электросети, МЧС, конечно же, все аварийные службы. У нас люди очень сознательные, понимают, что сразу какая нагрузка обрушилась, благодарили за оперативное устранение, но в том числе жаловали, что вот на 115 не дозвониться. Да? И вот на планерке для себя такие уроки, выводы сделали, что вместе с аварийщиками надо поднимать по тревоге, мобилизовать и увеличивать тех, кто будет принимать звонки. Примерно на 4000 гектар пострадал урожай. Это рапс, это кукуруза. Голые стебли стоят. И очень переживали, конечно же, крестьяне. Примерно 145 домовладений пострадало. Это вот по шиферу я имею в виду, по тем ураганам. Конечно же, невзирая ни на какие деньги, работали все распиловщики деревьев, МЧС, лесхозы. То есть, как вот у нас любят, как у нас могут, всем миром, да? Научились мы уже с этими ураганами справляться, быстро реагировать. К сожалению, не часто в последнее время.
1: У Мінску за ліпень зарэгістравана звыш 1000 здзелак з кватэрамі, паведамілі ў прэс-службе дзяржаўнага камітэта па маёмасці. Гэта менш, чым у чэрвені, але некаторыя з іх пакуль знаходзяцца ў працэсе дарэгістрацыі. Выніковы паказчык будзе блізкі да сярэдніх значэнняў апошніх месяцаў. Паводле інфармацыі камітэта, зніжэнне актыўнасці зафіксавана ў Гродні і Брэсце. Самы прыкметны спад у Магілёве са 138 да 108 здзелак. Стабільная сітуацыя ў Віцебску і Гомелі. Правілы бяспекі пры спякоце нагадалі ў беларускім чырвоным крыжы. Валанцёры рэкамендуюць піць больш вады, не па жаданні, а рэгулярна. Адзначаецца, што кава, салодкія газіроўкі і алкаголь толькі паскараюць страту вадкасці. Трэба абараніць сябе галаўным уборам, светлым адзеннем з натуральных тканін і крэмам ад сонца. Нельга пакідаць дзяцей у машыне. У зачыненым аўтамабілі тэмпература за некалькі хвілін можа падняцца на 10-15 градусаў. На сёння синоптыкі аб'явілі чырвоны ўзровень небяспекі за анамальныя спякоты. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна па паўднёва-заходняй палове кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Тэмпература паветра ад плюс 24 па поўначы да 36 па поўдні. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску плюс 25-27, у Магілёве 27-29, у Гродні 28-30, у Гомелі 30-32, у Брэсце 34-36. У сталіцы плюс 27-29 без істотных ападкаў.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешта цікаве, вядома, про рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Мангольскі фолк-метал-гурт The Who выпусціў свой трэці паўнафарматны альбом, некалькі сінглаў з якога нам ужо знаёмыя. Сёння паслухаем гіпнатычны трэк пад назвай Lost Soul, у запісі якога прыняў удзел Джоні Хокінгс з Nothing More. На працягу ўсёй песні перкусійны грубавы саундскейп нагадвае аб пераменлівым і бязлітасным клімаце Манголь. А тэкст кампазіцыі распавядае пра гнуткасць, сілу духу і цягавітасць. Фронтмен групы Гала сказаў наступнае: «Не заблукаць на сваім жыццёвым шляху, не разгубіць свае каштоўнасці, ісці па жыцці і мець мужнасць сустракаць перашкоды». Вось пасланне, якое мы даносім гэтым трэкам і новым альбомам «Хан». Віншуем гурт з выхадам альбома і слухаем прэм'еру.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Легенды панк-рока Sum 41 заўсёды выглядалі як гурт, які ніколі не сталее, але іх назва мае зусім не панкаўскую гісторыю. Усё вельмі проста. Гурт быў створаны ўлетку, і ўдзельнікі вырашылі назвацца ў гонар 41-га дня канікул, калі яны ўпершыню сабраліся разам і зразумелі, што ў іх атрымліваецца нешта крутое. У той момант яны былі яшчэ зусім падлеткамі і нават уявіць не маглі, што гэтае летняе захапленне ператворыцца ў шмат гадовую кар'еру. Гэта выдатны напамін пра тое, што часам самыя вялікія рэчы ў жыцці пачынаюцца з простых і спантанных момантаў. Слухаем іх энергічны баявік Sum 41 – Fat Lip.

0: свете моторов.
1: Витаю, с вами Данута Анчелевская. С 5 жнивня у Беларуси дорожее палево. Кошт усих основных видов на автозаправках повеличится на копейку, поведомили у концерне Белнафтахим. Таким чином, за литр 92-го бензина доведется заплатить 2 рубли 60 копеек, 95-го 2,70, 98-го 2,92. Дизельное палево обойдется у 2 рубли 70 копеек за литр. З 6 жнівня у Беларусі уступаюць у сілу змяненні, якія спрашчаюць парадак знаходжання ў пагранічнай зоне і вядзенне дзейнасці на асобных прыгранічных тэрыторыях. Так, пашыраны пералік дакументаў, якія сведчаць асобу і даюць права знаходзіцца ў пагранічнай зоне. Акрамя пашпарта можна будзе выкарыстоўваць пенсійнае пасведчанне, пасведчанне інваліда, студэнцкі білет і білет навучэнца. Як паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце, грамадзянам больш не спатрэбіцца пропуск для транзітнага праезду да месца жыхарства альбо часовага знаходжання ў пагранічнай паласе. Змены закрануць і перавозчыкаў. Яны больш не павінны будуць правяраць наяўнасць пропускаў пры продажы білетаў на маршруты, якія ідуць у населеныя пункты ў пагранічнай зоне альбо пагранічнай паласе. У нацыянальным аэрапорце Мінск пашырыць паркоўку R3. Пасля рэалізацыі праекта колькасць машынамесцаў павялічыцца на 884. Гэтая паркоўка размешчана з левага боку ад уезду на тэрыторыю прывакзальнай плошчы за музеем авіяцыйнай тэхнікі. Такім чынам паркоўка аэрапорта павялічыцца. 542 месцы будуць для наведвальнікаў, яшчэ 342 для службовага транспарту. Пашырэнне паркоўкі – гэта толькі частка мерапрыемстваў па развіцці інфраструктуры і павышэнні камфорту для пасажыраў. Зараз аўтастаянка R3 разлічана на 1283 месцы. Першыя 4 гадзіны знаходжання тут каштуюць 5 рублёў, суткі 10, кожнае наступнае столькі ж.
0: У свеце матораў для аўтааматараў і не толькі. Ты ў дарозе? Радыё «Сталіца» побач. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 8 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Одной з тем докладу старшині Гродзенскага аблвыканкама Юрыя Караева прэзідэнту стаў ход уборачнай кампаніі ў рэгіёне. Як адзначыў кіраўнік вобласці, у бліжэйшы час тут плануюць атрымаць першы мільён тонн збожжа.
2: Состоялся, конечно же, разговор о том, что сейчас важно, это уборочная. Глава государства дословно владеет цифрами по каждой области, поэтому рассказывал про темпы уборки, про то, сколько мы уже собрали. К примеру, мы уже подошли к экватору уборки. Если с рапсом считать, то мы 50% преодолели. У нас на днях скоро будет первый миллион. У нас уже есть немало тысячников, а недавно награждали двухтысячника комбайнера. А мы еще такую номинацию придумали, как водитель, который отвозит, да, урожай. Вот уже трехтысячника недавно награждали. Очень хорошие люди наши ребята, стараюсь к ним ко всем выезжать. Это вот люди труда, которые заряжены на результат. Знаете, раньше такое было стахановское движение. Вот они напоминают его. Они не шахтеры, но дают стране хлеба, скажем так. И у нас немного отстают северные районы по причине, в первую очередь, погодных условий. Ну, вы сами видите, там пока еще не было дня без дождя. Чтобы убирать качественно и экономно, нужно дождаться хорошей влажности. Это с утра после росы или после дождя несколько часов, чтобы достичь нужной влажности, солнце, ветер, чтобы, убрав, уже отвести на зерносушильный комплекс и досушивать на небольшом количестве газа и положить, чтобы не стало золотым это зерно.
1: Гомель і яшчэ 176 населеных пунктаў выключаны з зоны радыеактыўнага забруджвання, вынікае з пастановы Савета міністраў. Даследаванне Мінпрыроды і Міністэрства аховы здароўя паказала значнае паляпшэнне экалагічнай абстаноўкі асобных тэрытарыяльных адзінак. Падкрэсліваецца, што льготы на бясплатнае харчаванне для дзяцей, якія жывуць ці вучацца на гэтых тэрыторыях, будуць захаваны да чэрвеня 2027-га. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць сёння ў Брэсце на вуліцах 28 ліпеня і Радужнай. У Гомелі на вуліцы Савецкай і на Рэшыцкім праспекце. У Гродні на вуліцах Карскага і Магістральнай. У Магілёве на вуліцах Першамайскай, Грышына, а таксама на праспекце Шміта і на Пушкінскім праспекце. У Мінску на вуліцах Прытыцкага, Ваўпшасова, Акадэмічнай, Казінца і Маякоўскага, на праспектах Незалежнасці, Дзяржынскага, Пушкіна, Жукава і Партызанскім, а таксама на МКАД. У дзяржаўтаінспекцыі просяць аўтамабілістаў быць уважлівымі, выконваць хуткасныя абмежаванні і улічваць умовы надвор'я. Зараз плюс 18. У Беларусі аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі за анамальныя спякоты. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна па паўднёва-заходняй палове кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Тэмпература паветра ад плюс 24 па поўначы да 36 па поўдні. У абласных цэнтрах чакаецца: у Віцебску плюс 25-27, у Магілёве 27-29, у Гродні 28-30, у Гомелі 30-32, у Брэсце 34-36. У сталіцы плюс 27-29 без істотных ападкаў.
3: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
4: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» — для каждого, для

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Вось так, сябры, вокам глядзіш, можа, вокам тыгра таго ж самага. Здаецца, на мінулым тыдні мы адзначалі свята гэтых жывёл.
2: Што значыць так?
1: Так, так, так.
2: Так, было такое.
1: Сябры, і ўжо ў нас аўторак, 4 жніўня на календары.
2: Першы жнівеньскі аўторак, між іншым.
1: Дарэчы, увесь тыдзень у нас, а не, да суботы у нас. Так, до пятницы.
2: До пятницы будет. Давай скажем, что потом.
1: У першыню будет першая серада, четверг и пятница. Так, у першыню в 2026.
2: Ну, а расклали будем... просто до года. Расклали по поличкам.
1: Так, так, сябры. Ну, у нас еще не только расклад сегодня будет, а леш наша рубрышка, якую нам допомагают зорушки робить, чакается. Так что дочакайтесь. Ну что самое головное ранее? Гэта,
2: ну, тут вельмі шмат можна назваць. Па-першае, выспацца.
1: Ой.
2: Прачнуцца, вось расплюшчыць вочы і зразумець: о, я нарэшце выспаўся. Потым прачынаемся, потым устаём, бадзёрненька ідзём там, ну, хто чым займаецца, хто сняданак можа прыгатаваць, хто пачынае збірацца на трэніроўкі, на працы, на вучобу.
1: Гэта такая ідэальная раніца. Слухай, ты...
2: У мяне сёння такая была, між іншым. Сама не чакала, сябры.
1: Так.
2: Сама не чакала. Учора было не так, а сёння я нешта вырашыла.
1: І сняданак, і трэніроўкі?
2: Ні, ну сняданка не было. Ні, я просто яго пачала рабіць, потым думаю: о, ну так возьму з сабой, калі пачала рабіць. Всё, і выспатая, і шчаслівая, і вясёлы твар маю. А
1: дарэчы, дарэчы, ну ты ведаеш, сёння ў мяне не такі з раніцы быў вясёлы твар, але ж гэта роўна да таго моманту, калі я за дзверы сышоў, на парог стаў і гляджу ў гэтым казачным лесе, так прыемна, навокал зялёнае мора, гэта дрэвы і так прыемна, а галоўнае паветра. Але ж, сябры,
2: толькі з дома за парог і ў вас, вось бачыце, ну казачны лес. Сказочный лес.
1: Ну, что робить? Але ж, коли у вас еще похоже, что нема за окнами казачного леса, а утульности хочется,
2: то хочется. Ой, як хочется.
1: На допомогу пришли с Паўднёвай Кореи. Там придумали рассовный ложек для пар, якія давно живут разом. Одним натиском кнопки на пульте двухспальный ложек перетворается. Ложек перетворается.
2: Легким натисканием на пульт.
1: Так. У два особные. Зручно, коли у вас розные графики, камусьці стала горача ці тесна, або вы просто палаяліся. Паміж ложкамі можна паставіць столік ці вентылятор і з камфортам глядзець фільмы і серыялы. Не, я адмаўляюся. Дарэчы, набываць, калі што, вось менавіта гэта, ну, камусьці можа яна будзе карысна. Я лічу, калі, напрыклад, у вас розныя графікі, наадварот, прыемна, калі вось вы сустракаецеся на ложку толькі, напрыклад.
2: І тое, так.
1: І адзіны момант.
2: І асабліва выгаваркі ў гэты момант, так.
1: Так, адзіны момант. Ну, ці калі пасварыліся, ці палаліся, палаяліся, то наадварот, трэба быць бліжэй адзін да аднаго. Таму што вось гэта сварка, гэта лаянка, калі нават рассоўваць гэтай ложкі, яна можна зацягнуцца і ўсё.
2: Ну там так. Же не на вялікую адлегласць, я спадзяюся, што на розныя пакоі ажно пераскочыў іншы ложак.
1: Ты ведаеш, можа там якая-небудзь дадатковая опцыя, гэту падпіску сабе набываеш і
2: ўсё, і больш не вяртаешся. Просто працягваеш падпіску. Мне здаецца, тут кажуць для пар, мне здаецца, што гэта і калі чалавеку аднаму таксама вельмі зручна. Такое проста бывае. Я правіла апытанне, яно складаецца з мяне і яшчэ з аднаго нашага калегі. Два чалавекі прыйшлі да высновы, што бывае такое, што ты прачынаешся, нешта табе неўтульна, ты хочаш перайсці на іншае месца.
1: Бывае такое.
2: Вось такое. І тут у цябе такая добрая магчымасць, ты і на месцы застаешся, просто кнопачку націскаеш і паехалі. І вось тут, і тут, і просто сама думка: у мяне два ложкі,
1: так,
2: а у тебя
1: так,
2: колькі?
1: Так, так, так.
2: Ні аднаго. Вось. Ну вось так, таму тут яшчэ такая психалагічная лоўка момант можа быць.
1: Ну, не ведаю, сябры, калі у вас ёсць падобныя ложкі, калі вы бачылі іх у продажы, можа, сабе ўжо замовілі ў кошык, калі ласка, напішыце, з якой нагоды. Ну, а мы вам добрай музыкі будзем ставіць, каб гэта раніца была музычна рокава прыемная і, магчыма, вас натхняла на, ну, не ведаю, на некі... падзеі, напрыклад.
2: Аўторнікавыя.
1: Аўторнікавыя, так. Сёння ў нас, яшчэ раз нагадаем, 4 жніўня ў гэтай студіі сабраліся ў прыемнай кампаніі вясёлых твараў Ева Пламінова, мяне зовут Васіль Данілаў, за гукарэжысёрскім пультам Святлана Антонова, і яна адказвае за наш музычны настрой. Далей слухаем Vera Jumps at Apartaus. Ось такі калектыў з цікавай назвай. Perfection называецца кампазіцыя. Ну, а мы ў хуткім часе вернемся і будзем назіраць, што ў нас там на дорогах столицы отбывается.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Сябры, вам не патрэбіцца дэльтаплан. Сёння, калі вы рухаеце, будзеце рухацца, ці рухацеся па дарозе сталіцы, толькі ў тым выпадку, калі вуліцы Сурганава не ўваходзіць у частку вашага маршрута, таму што там у абодва бакі чырвоныя стрэлачкі. Не, слухайце, толькі я вспомніў пра гэту вуліцу, як яна жоўта

0: зялёны. Адразу стала, і гэта прыемна. Агульныя 3 балы у нас сёння ў сталіцы. На вуліцы, якая гэта вуліца? Тая самая вуліца Арлоўская, даўно яе не ўзгадывалі. Там у сярэднім разе зламаўся нехта, 8-16, паведамлення ёсць. Але ж там жоўта-зялёная таксама гісторыя, але на скрыжаванні са Старавінінскім трактам, сам гэты тракт, ён у нас чырвоненькімі стрэлачкамі пазначаны. Так што, сябры, будьце, калі ласка, максімальна уважлівыя. Дзе ў нас тут ёсць яшчэ на Кубаколаса крышачку чырвонага. Так сама ёсць на Леонід Бяды чырвоненькая гісторія. Ну, а на МКАДзе што ў нас? На МКАДзе ў нас ДТЗ. На жаль, у сярэднім разе ДТЗ, што там у 7.59 пазначаны, дзе ў нас... А дзе матыль, там вуліца Свіслацкая, сябры, у гэтым раёнчыку, і МКАД у нас чырвоненькі. Адкуль? Адкуль? Давайте глядзець. Чырвоненькі, ого. Шмат, шмат тут чырвоненькага на МКАДзе. Амаль што з'езд за вуліцу Ташкенскай. І вось сюды у бок вуліцы Свіслацкай. І далей. Амаль што да вуліцы Інжынернай. Сябры, тут чырвоная гісторыя, калі ласка, будзьце уважлівыя. Не 3 балы, усё роўна пакуль што 3 балы агульныя, кажа нам наш Яндекс-навігатар. Ну і астатнія, ну ўсё. Гэта ўсё, што мы можам сказаць пра гэтыя 3 балы. Усё астатняе жоўта-зялёнае. Ну і звярніце увагу, так.
1: Пазнакі ёсць і ў мяне, хаця і карты не маю. Но гэта дзяржаўтаінспекцыя перадае, і мы услед за імі. Справа такая, сябры. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ўсё яшчэ ўстаноўлены, ўсё яшчэ працуюць. Расказваем дзе. У Мінску, на праспектах Незалежнасці, Дзяржынскага, Пушкіна, Жукава і Партызанскім, а таксама на вуліцах Прытыцкага, Ваўпшасава, Акадэмічнай, Казінца і Маяковскага. Ну, вядома, на МКАДзе будуць сустракацца. Яшчэ мы ведаем пра горад Брэст, Гомель, Гродна і Магілёў. Кіроўцы, шаноўныя, хто з рулём там альбо збіраецца ехаць у гэтыя гарады, калі ласка, зазірніце ў наш Telegram-канал Радіо Сталіца і паглядзіце, упэўніцеся, праверце, дзе там устаноўлены мабільныя датчыкі кантролю хуткасці, і можна будзе рухацца, толькі музычкі дадаць нашай сталічнай рок.
0: Абавязкова, сябры, дададзім. У нас, дарэчы, кід не проста рок, а кід-рок будзе праз літаральнае імгненне з кампазіцыі All Summer Long. Ну, а я паглядзіў, сябры, эзатырку. Ведаеце, Ева нам раскажа невялічкі рытуал, які дазволіць нам прыцягнуць у сваё жыццё багацця, дабрабыт і дастаткова. Ну, а чаго? Дачакайцеся.

0: Эзотерикум.
1: А сёння ў нас месяцавы календар. Можна зверыць нават гадзіннікі, ну толькі твой. У мяне ж няма, мне не паказвае. Но я так падкажу, што сёння 21 месяцавыя суткі.
2: 69% бачна гэтай луны.
1: Усё менш і менш, менш павінна быць, вось так. Ну сёння што ў нас дзень адвагі і пазбаўлення ад хвароб. Гэта калі вельмі сцісла, зараз будзем раскрываць гэтыя сэнсы. Паехалі. Гэтая энергетыка 21 месяцевых сутак надасць нам рашучасці, упэўненасці ў сабе і павысіць, праўда, нашу адказнасць за тыя ці іншыя справы. Ну, увогуле, гэта дзень шчодрасці і нават ахвярнасці. Праўда, пытанне ахвярнасці, яно філасофскае, можна сёння паразважаць.
2: Сёння яшчэ буду не я.
1: Ой, прабачце, што ты сказаў?
2: Я кажу, ахвярнасці, так я кажу, хай ахвярай буду не я.
1: Ну так, але... А, ты вось так да гэтага падыходзіш? Ну, я тут думаю, што... можна і так падысці, а можна яшчэ падумаць, а каму я магу дапамагчы, напрыклад, ахвяраваць, падаць міласці, ну вось у такіх сэнсах, дапамагчы адным словам тым, хто ў чымсьці мае патрэбу. Можна як вось вы палічыце патрэбным? Хоць час проста літаральна адвесці, каб сесці і выслухаць, словам падтрымаць, ці проста ўдзяліць камусьці час, увагу і гэтак далей. А яшчэ ў гэты дзень мужчыны здольны на рыцарскія ўчынкі, дзяўчаты, і прыгожыя жэсты. Магчыма, сёння будуць прыемныя падарункі.
2: Дзе мой конь?
1: Ну, можна і так.
2: Жалезны.
1: Гэта калі у вас... О, ну, калі у вас ёсць час, магчымасць, чаму не, сёння можна здзіўляць. Ну, і самы час для увогуле рашучых ўчынкаў, змену жыцці і пачатку новых праектаў. Памятаем, што нам спадарожнічае яшчэ такі аспект планетны, які называецца Трын Сонца Сатурн. Пра гэта учора вам расказвалі. Ну і яшчэ рытуал, які абяцаў Васіль, а расказваю я. Ну вось, глядзіце, каб прыцягнуць у сваё жыццё багацце, дабрабыт і дастаткова здзейсніць, будзе толькі адзін невялічкі рытуал для гэтага. Вазьміце кавалачак пірыту.
2: Да.
1: Памятаеце, як у гэтых відэа? Гэтыя 4 інгрэдыенты ёсць у кожным халадзільніку. Зрабіце гэты пірог і будзе вам шчасце. Ну вось тут прыклад тое ж самае. Нам спатрэбіцца кавалачак пірыту, зялёная свечка, чысты ліст паперы і язмін.
2: Ага.
1: Ну што, няма?
2: Усё,
1: да пашукайце,
2: ну,
1: так, калі не будзе.
2: У кожнай хаце, я лічу, у кожнай кватэры павінна быць.
1: На паперы напішыце сваё імя і вашае жаданне. Напрыклад, яно павінна пачынацца са слова «жадаю». Жадаю, каб у мяне, напрыклад, добра выраслі памідоры. Сёлета. Ну, напрыклад, жадаю пазбавіцца ад фінансавых недахопаў, жадаю, каб прыбіранне ў кватэры ішло там хутчэй, гэтак далей. Затым запаліце свечку і паставіце на аркуш з надпісам. Запаліце язмін і пакладзіце побач са свечкай на паперу. Так, каля свечкі і язміну пакладзіце кавалачак пірыту. Дайце свечцы дагарэць да канца і потым загарніце пірыту гэты аркуш паперы і насіце з сабой як талісман. Загарнуты пірыт з похашам язміну і ўсё гэта пад акампанемент зялёнай свечкі. І будзе вам шчасці, сябры.
2: Все, пырскаць памідоры ад вітафторы. Адмена. Дзе мой язмін? Дзе мой пірыт? Дзе моя свечка? Ну і некі дадатковыя сабе магчымасці зарабіць грошы. Таксама адмена. Ёсць толькі адзін адказ на ўсе мае пытанні. Все. Ну,
1: мы смяяцца не будзем з гэтага. Мы паспрабуем. Убачым добрыя вынікі так, і потым пахахочам.
2: На тымі, хто не паспрабаваў гэта зрабіць. Сябры, мы рухаемся наперад. У нас яшчэ ёсць святочныя падзеі гэтага дня. Ну, без дапамогі нам не абыйсціся. Можа, яна з язмінам, свечкай і пірытам таксама прыйдзе. Не ведаем. Кожны раз гэта такая загадка і для нас. Але ж дакладна ведаем, што ў руках у яе будзе святочны калаўрот, які яна раскруціць. І мы даведаемся, якое свята сёння адзначаць. І пра рок-падзеі гэтага дня не забудземся. Гэта мы пра нашу памочніцу Ванесу, якую чакаем хуткім часе. Ну а пакуль што заставайцеся на хвалі. Усім добрай раніцы.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, сябры, глядзіце, гэтыя хлопцы, яны граюць такую музыку, і іх знешні выгляд такі, што яны рабілі розную дзіч.
2: Адкусіць галаву кажану, гэта слабавата.
1: Ну так, для іх гэта слабавата, і гэта ўсё асаблялася ў творчасці, так? Але ж былі ў іх моманты, калі яны ось з гэтай такой сям'і рок-н-рольныя, так? Яны становіліся чужыя адзін аднаму, і што ў гэтым выпадку здараецца?
2: Што?
1: У гэтым выпадку,
2: не добрая,
1: ну так, распадаецца калектыў, яны расходзяцца па сваіх нейкіх сайт-праектах і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, напрыклад, як вельмі зараз ось ускалыхнула гэта навіна, літаральна ў мінулую пятніцу ТМЗ заявілі, што перкусіяніст, электроншчык гурта Slipknot, Сід Вілсон, ён ось раптом на яго звольнілі, так, з калектыва, як яны там кажуць, ён быў fired. Так, ось і там спекуляцій шмат, чаму, за што, ён амаль што адзін быў з бацькоў заснавальнікаў гэтага калектыва, але ж і ось здараецца.
2: А тут што? У нашага калектыва сённяшняга.
1: А тут, сябры, такая вось гісторыя. Трэк азначае уз'яднанне залатого складу групы пасля шматгадовага расстання. У тэксце адкрыта спяваецца аб барацьбе аднаго з удзельнікаў з ракам. Другі пра авіякатастрофу і яшчэ адзін удзельнік, ну іх там тры, пра сыход з калектыву. Дадаў настрою гэту кампазіцыю. Трэк такі пачынаецца са слоў аб тым, як яны з братом ператварыліся ў чужынцаў і вярнуліся. Кампазіцыя ўвайшла ў 9-ы альбом гурта. Сябры, дарэчы, вось лічым, што гэтая інфармацыя будзе дастаткова, каб вы яшчэ раз зазірнулі, а можа і не адзін раз. Калі ласка, уважліва слухайце ўсё, што мы вам тут падказваем.
2: І перакладайце на англійскую мову.
1: Так. Зазірнулі ў наш телеграм-канал «Радіо Сталіца», паглядзелі яшчэ там падказкі, успомнілі калектывы, якія панк-рок іграюць з лічбамі ў назве і напісалі свой варіант адказа ў нашым телеграм-канале. Зноў жа «Радіо Сталіца» пад кружочком з падказкай альбо на асабісты нумар.
2: Давайте нагадаем, мы ў телеграме таксама чакаем у асабістых вашы паведамленні 996-7002 і код 33.
1: У хуткім часі вернемся, у нас там часопусы чакаюцца. Ну а зараз Sleeping with Sirens паслухаем. Даволі актуальная тэма пасля таго, як Нолан сваю Одысею гэту зняў. Я паглядзеў шмат, яшчэ Одысею не глядзеў, а шмат каментараў ёсць у інтэрнэце. Ну а кампазіцыя называецца Feel.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин. У студии с выпуском новин я Гор Шевчук. Беларуская чыгунка отправила другі грузавы цягнік па праекце «Славянскі караван», паведамляе Белта. Састаў даставіць па маршруце Беларусь-Расія-Казахстан-Узбекістан прадукцыю дрэвапрацоўкі і харчовыя грузы з высокім дабаўленым коштам, агульнай вагой звыш 4 тысяч тонн з розных рэгіёнаў краіны. Цягнік таксама вязе экспартныя грузы, якія ідуць транзітам праз Узбекістан, Кыргызстан і Таджыкістан. Владимир Зеленский подписал указ об введении санкций супраць 23 компаний из России, Украины и Беларуси, поведомляя «Спутник». Обмежование предугледжваюць блокировку активов на территории Украины и аннулирование лицензий. У спіс трапило у приватности белорусское предприятие по вытворчасти сродков обороны от радиационного выпроменивания. А кроме того, санкции введены относно 20 физичных особ, усеянных громадяне России. Звыш 2300 легкавых і грузавых аўтамабіляў, а таксама пасажырскіх аўтобусаў стаяць на граніцы Беларусі з сумежнымі краінамі Еўрасаюза, вынікае з даных пагранічнага камітэта. Самыя вялікія чэргі адзначаюцца на польскім напрамку. У пункце пропуску Брузгі афармлення чакаюць 300 легкавых аўто, у пагранпераходзе Бераставіца 110, а ў пункце Брэст 770. Работа адзінага пагранпункта на граніцы з Латвіяй, закрытага па ініцыятыве латвійскага боку, да гэтага часу не адноўлена. Беларуска Арына Сабаленка працягвае займаць першы радок у абноўленым рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі. У актыве першай ракеткі свету 8550 балаў, амаль на 500 больш, чым у прадстаўніцы Казахстана Алены Рыбакінай, якая займае другі радок. Што тычыцца іншых беларускіх спартсменак, Александра Сасновіч займае 141 месца, Ірына Шыманович 190, Алена Фалей 225. Дар'я Хамуцянская размясцілася на 310 радку, Вікторія Азаранка на 459. Зараз плюс 22. У Беларусі аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі за анамальнай спякоты. Чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна па паўднёва-заходняй палове кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Тэмпература паветра ад плюс 24 па поўначы да 36 па поўдні. У абласных цэнтрах чакаецца. У Віцебску плюс 25-27, у Магілёве 27-29, у Гродні 28-30, у Гомелі 30-32, у Брэсце 34-36. У сталіцы плюс 27-29 без істотных ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. Студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Александр Лукашенко сёння правядзе нараду, прысвечаную пытанню стварэння Акадэміі інтэлектуальных тэхналогій, паведамілі ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы. Падрабязнасці ў наступных выпусках. Сельгаспрадпрыемствы Мінскай вобласці нарыхтавалі звыш 100 тысяч тонн сена, паведамілі ў прэс-службе Мінскага аблвыканкама. Паралельна з уборачнай ў рэгіёне актыўнымі тэмпамі ідзе нарыхтоўка кармоў для жывёлагадоўчай галіны. Сабрана 2 мільёны 800 тысяч тонн сенажу, 850 тысяч тонн травяных кармоў, а таксама 100 тысяч тонн сена, што амаль у два разы больш, чым летась. Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі прадставіла новы праект «Маладзёжны сімфанічны аркестр Беларусі», паведамляе «Ньюзбай». У музычную трупу прымуць 29 хлопчыкаў і дзяўчынак з усіх рэгіёнаў краіны, а таксама студэнтаў акадэміі музыкі. На працягу тыдня удзельнікаў чакаюць рэпетыцыі, заняткі, а таксама майстар-класы ад вядучых майстроў сцэны. Абаронца зборнай Беларусі Даніэл Бокун падпісаў пробны кантракт з мінскім «Дынама», паведамілі ў прэс-службе хакейнай каманды. Раней спартсмен ужо выступаў у саставе сталічнага клуба. Гуляў таксама за ніжагародскі «Тарпеда», «Сіверсталь» з «Чарпаўца» і «Ладу» з «Тальяці». Усяго ў кантынентальнай хакейнай лізе Бокун правёў 228 паядынкаў, у якіх набраў 33 балы. За мінулыя суткі ў міліцыю паступіла каля 400 паведамленняў аб званках тэлефонных ашуканцаў, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў. Дзякуючы аператыўнасці спецыялістаў і пільнасці грамадзян, большасць злачынстваў удалося прадухіліць. Заблакіраваны 14 ашуканскіх інтэрнэт-рэсурсаў, плацяжы ў адрас 10 замежных рэквізітаў, прыпынены расходныя аперацыі па 26 рахунках. У Мінску зараз плюс 24. У Беларусі аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі за анамальныя спякоты. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна па паўднёва-заходняй палове кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Тэмпература паветра ад плюс 24 па поўначы да 36 па поўдні. У абласных цэнтрах чакаецца. У Віцебску плюс 25-27, у Магілёве 27-29, у Гродні 28-30, у Гомелі 30-32, у Брэсті 34-36. У сталіцы плюс 27-29 без істотных ападкаў.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Яе называюць каралевай біятлона і беларускай ракетай. Дар'я Домрачова, што адзначыла напярэдадні дзень нараджэння, надоўга ўпісала сваё імя ў гісторыю сусветнага спорту. Прэзідэнт Беларусі ў віншаванні адзначыў выдатныя дасягненні Дар'і ў сусветным біятлоне, якія былі і застаюцца недасягальнай вяршыняй і вялікай марай для тысяч атлетаў. Першая страляючая лыжніца, якая атрымала на алімпійскіх гульнях 3 перамогі ў асабістых гонках, першая, каму ўдалося заваяваць 4 залатыя медалі гульняў, першая жанчына, удастоеная звання героя Беларусі, нарадзілася ў Мінску. У 4 гады разам з бацькамі-архітэктарамі з'ехала ў Ханты-Мансійскую аўтаномную акругу. У горадзе Нягэнь сям'я пражыла 15 гадоў. Там Даша ўпершыню стала на лыжы і захапілася біятлонам. У 2003 годзе вярнулася ў родны Мінска і па запрашэнні беларускіх трэнераў улілася ў склад зборнай Беларусі. Нягледзячы на тое, што жылі ў Нягэні, у дзяцінстве з братам часта была ў бабуль і дзядуль. Гэта былі выдатныя насычаныя летнія канікулы ў Мінску і на дачы, дзе вырошчвалі гародніну і садавіну, хадзілі разам па грыбы і ягады ў лес, бегалі басанож круглае лета, ганялі на веласіпедзе па лужынах, праводзілі час з сяброўкамі. Гэта і ёсць сапраўднае дзіцячае шчасце. Успамінае гэтыя дні з цеплынёй і любоўю. І цяпер стараецца сваім дзецям падарыць такія маленькія, але сапраўдныя радасці. Выдзіраць моркву са сваёй градкі, бегаць цэлымі днямі, усё, што застанецца ва ўспамінах назаўсёды. Домрачова не толькі герой Беларусі, заслужаны майстар спорту і жонка шматразовага алімпійскага чэмпіёна. Яна маці дачушак Ксеніі і Міры.

0: Привітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчалеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. На дворі радуе сёлета рэкордамі. То спякотна, то халаднавата, то дажджы і навальніцы, то суха зусім. У такіх экстрэмальна зменлівых умовах і тэмы для абмеркавання ў тых, хто працуе на прысядзібных участках, адпаведныя. Заліло, згніло, не паспела. У Таццяны і Валянціны такія стасункі, хоць і сёстры родныя, якія можна назваць вечнае спаборніцтва. У каго што лепш вырасла, як дзеці дапамагаюць, у каго трава зеляней. Здаецца, агароды побач, але ў адной падчас ліўню вада сцякае, а ў Валянціны на два ворот. Але на гэты раз аб'яднала жанчына гульная бяда. Мурашы не лясныя, карысныя, а злостыя, садовыя. Усё знішчаюць. І ось дамы, начытаўшыся нейкіх часопісаў старых, вырашылі, што дапамогуць ім у барацьбе з гэтымі захопнікамі мурашы лясныя. Таму сабраліся ў лес на досвідку. На вялікі кавалак плёнкі паклалі мурашнік і прынеслі яго пад дрэва. Працэс быў не такі просты. Набілася мурашоў у адзенне, у абутак, але што гэта ў параўнанні з карысцю выніковай? Цэлы дзень радаваліся, назіраючы, як лясныя мурашы ганяюць сапернікаў садовых. Ну, цяпер будзе шчасце і кустам, і дрэвам, і градам. З такімі думкамі яны ноччу спалі абедзве выдатна. Усё ж такую праблему вырашылі жанчыны. Подзвіг ж здзейснілі. А раніцай іх чакаў сюрпрыз. Мурашы лясныя сышлі. Ось проста пайшлі дамоў, як кажуць, прыхапіўшы з сабой толькі самае каштоўнае. А пусты муравейнік застаўся, як напамін, што не ўсе праблемы вырашаюцца так проста. А на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
1: Кур'ёзнае побач. Радыё Сталіца.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся о поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Привітанне, самыя шчырыя ўсім вам, дарагія нашы слухачы. Дружна ўцягваемся ў рабочы працэс. Жнівень радуе цяплом і сонейкам, а мы парадуем цудоўнай рок-музыкай і цікавымі фактамі аб рок-выканаўцах. Гэта шоу «Ну і дзянёк» у студыі вядучы Алла Іванова і гукрэжысёр Святлана Антонова. І сёння, дарэчы, вельмі цудоўная падзея. Цудоўная нагода для нашай размовы – гэта дзень гостя. Вось няхай сённяшнія музыканты, якія будуць у нашай пяцёрцы топ-рок-фактаў, будуць нашымі сапраўднымі гасцямі. Будзем гаварыць аб тым, хто з рок-выканаўцаў дапамагаў калегам ствараць знакамітыя хіты і што атрымлівалася ў выніку нечаканых сумесных выступленняў рокераў. Далучайцеся да эфіру, да абмеркавання, да галасавання. Гэта можна зрабіць у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» і нумар, па якім да яго можна далучыцца, плюс 375 33 996 70 02.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, а ведаете вы, что сярод рок-музыкантаў неафіцыйнае званне самай частай жаданай запрошанай зоркі дзеляць Слэш, Дэйв Грол і Джо Уолш. У кожнага з іх сотні сумесных работ з іншымі культавымі артыстамі. Сёння дзень госця, і мы будзем гаварыць, вось хто з рок-выканаўцаў быў госцем запрошаным у іншых калектывах. Пяцёрка топ-рок-фактаў выглядае ў нас наступным чынам. Па-першае, ёсць імяніннік, і гэта Глеб Самойлаў, таму абавязкова раскажам пра яго. Другі рок-факт пра запрошанага госця. Трэці – творчая калабарацыя. Чацвёрты – сумесныя выступленні. І пяты рок-факт пра сакрэтныя псеўданімы. Вось такія загадкавыя рок-факты. Калі хочаце даведацца, аб чым пойдзе размова, слухайце наш эфір. Або ў телеграм-канале «Радыё Сталіца» ёсць кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў. Там жа пачынаецца галасаванне. Ну і зараз у эфір, як заўсёды, будзе першая гісторыя. 4 жніўня 1970 года нарадзіўся адзін з лідараў гурта «Агата Крісті» Глеб Самойлаў. У 8 гадоў ён упершыню пачуў рок. У госці прыехаў яго стрычны брат і прывёз з сабой магнітафоны бабіны, ну і на адной з іх быў альбом гурта «Пінк

граў у школьным ансамблі, таксама пісаў музыку і вершы. Ну і гурт Агата Крісті стварыў разам са старэйшым братам Вадзімам і напісаў для яго большасць галоўных хітоў. А пасля распаду гэтай каманды сабраў рок-гурт The Matrix, дзе спявае і грае на клавішных і гітары.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: денек на радио «Столица».
1: Нагадаю, сябры, сёння дзень госця. Пяцёрка топ-рок-фактаў прысвечана рок-выканаўцам, якія дапамагалі калегам ствараць знакамітыя хіты. У якасці гасцей запрошаных прысутнічалі на нейкіх выступленнях, запісах. І вось чарговы рок-факт пра запрошанага госця. У сярэдзіне 80-х лідар гурта Dire Straits Марк Нопфлер запрасіў вакаліста The Police Стынга паўдзельнічаць у запісі іх знакамітай песні Money for Nothing. Ён выканаў бэк-вакальныя партыі, а таксама праспяваў знакамітую уступную фразу «I want my MTV». Голас Стынга ідэальна ўпісаўся ў прыпеў і прынёс трэку сусветную славу. Легендарная кампазіцыя была выпушчана Dire Straits на альбоме «Brothers in Arms», а культавае жывое выкананне гэтага трэка разам са Стынгам адбылося на дабрачынным фестывалі «Live Aid» на стадыёне «Уэмблі».

0: огонек на радио «Столица».
1: Яшчэ один рок-факт разбяром зараз у гэтай гадзінкі. Сябры, гэта будзе творчая калабарацыя. У 1984 годзе Дэвід Гілмар, гітарыст Pink Floyd, запісаў знакамітае гітарнае соло для сінгла Пола Маккартні «No More Lonely Nights». Песня стала хітом да мастацкага фільма Маккартні «Перадай прывітанне Брод-стрыт». Кампазіцыя выдавалася ў двух асноўных варыянтах, як павольная такая драматычная рок-балада і дынамічная была хуткая танцавальная версія. Пры гэтым пранікнённае гітарнае соло гучыць у абодвух варыянтах. І яно лічыцца адным з лепшых запрошаных выступленняў у гісторыі поп-рок-музыкі. За сваю працу Дэвід адмовіўся браць грошы асабіста сабе, а папрасіў Маккартні перавесці яго гонарар у фонд дапамогі дзецям. Фірменнае эмацыянальнае гучанне гітары Гілмара надало баладзе Маккартні манументальнасць. Увогуле, музыканты гэтыя сябруюць з 70-х гадоў, і гэта быў не адзіны выпадак іх супрацоўніцтва. Сябры, нагадаю, сёння дзень госця, пяцёрка топ-рок-фактаў прысвечаных гэтай тэме. У тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» у нас ідзе галасаванне. Мы абіраем самы цікавы факт пра госця ў рок-музыцы.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Ну что ж, рады вас витать у нашей другой полове программы. Шоу «Ну и денек» протягивается в эфире радио «Столица». У студии по-ранейшему ведущая Алла Иванова и гукрежиссер Светлана Антонова. Сегодня незвычайная дата, день гостя, и мы с вами говорим об тем, кто з рок-выканавцев допомагал коллегам створать знакомитые хиты. Коротей кажучи, был гостем на концертах або подчас записов знакомитых композиций. Сябры, мы хутка протягнем высветлять наши рок-факты сегодняшние, але пакуль пропаную послухать добрые новины.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: На протягу некалькіх тыдняў у жыхары аднаго дома ў Сан-Францыска чулі скрыгат, які даносіўся з сцяны. У людзей, канешне, узнікла падазрэнне, што там знаходзіцца нейкая жывая істота. Урэшце так і атрымалася. Аднойчы, праламаўшы сцяну, ў іх кватэры апынулася самка янота. І яна была не адна. Жывёла ўладкавала ў сцяне логава і нарадзіла там дзіцянят. Жыхары звярнуліся да спецыялістаў, але вырашыць янотавую праблему ўдалося толькі праз 2 месяцы. І вось, калі нарэшце чатырохногае сямейства вынялі, высветлілася, што мама яноціха памерла. Зрэшты, усе дзіцяняты выжылі і пра іх клапоцяцца, каб пазней выпусціць на волю. Жыхарка Кітая трапіла ў дзіўную сітуацыю. Неяк пасля абеду дзяўчына вырашыла трохі падрамаць у сваёй машыне, па звычцы адкінула крэсла, паклала нагу на руль. Вось толькі калі дама прачнулася, то зразумела, што нага праслізнула наперад і засела ў рулі. Цэлыя 2 гадзіны няшчасная мучылася, спрабуючы вызваліцца. Яна тэлефанавала сябрам, слухала іх рэкамендацыі, якія, дарэчы, апынуліся бескарыснымі. Выціснула на нагу цэлы цюбік крэму для рук, але ўсё без толку. Прыйшлось выклікаць ратавальнікаў. І потым яшчэ 10 хвілін згараць ад сораму, таму што менавіта столькі часу ім давялося выцягваць нагу. На шчасце, прыгода скончылася без сур'ёзных наступстваў. Калі звычайных забаў мала, аб гэтым сведчыць наступная гісторыя. На Горнай Паляне дзяўчына зладзіла незвычайны эксперымент, паспрабавала выкарыстоўваць шлёпанцы, замарожаныя ўнутры вялікага кавалка лёду, як сродак для катання па травяным схіле. Пацешная ідэя ператварылася ў вясёлую відэазамалёўку, якую яна зняла на фоне прыгожага пейзажу. І апошняе пра незвычайны розыгрыш над сябрам. Кампанія арыгінальна павіншавала будучага жаніха. Яны падагналі да яго дома сельскагаспадарчы здрабняльнік, падвялі да акна дэфлектар і пачалі закідваць унутр газеты. На выхадзе тэхніка ператварыла паперу ў дробную габлюшку, якая паляцела прама ў пакой. Не ведаю, наколькі розыгрыш апынуўся забаўным, але пасля яго ў кватэры ўзнік сапраўдны сметнік.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну што ж, нам яшчэ дзве гісторыі з пяцёркі топ-рок-фактаў засталіся, якія трэба падрабязненька высветліць, пра што ідзе размова. Але спачатку нагадаю тыя гісторыі, якія мы разабралі. Гэта было пра імянінніка Глеба Самойлава, аднаго з лідараў гурта Агата Крісті. Гэта было пра запрошанага госця для гурта Dire Straits Стынга, які паўдзельнічаў у запісе адной з іх песень. Таксама пра творчую калаборацию Дэвіда Гілмара і Пола Маккартні, дзе гітарыст запісаў знакамітае сваё гітарнае соло для сінгла аднаго вось з Бітлоў. Ну і зараз гісторыя пра сумеснае выступленне. Вось бывае часам, што раптоўнае з'яўленне знакамітага рок-музыканта на чужым канцэрце дзеля аднаго агульнага нумара становіцца такім яркім гістарычным момантам для фанатаў. Ну і, канешне, нечаканым момантам. Так, Ангус Янг, легендарны гітарыст AC/DC далучаўся да гурта Guns N' Roses падчас канцэртаў у 2016 і 2017 годах і выконваў разам з імі класічныя хіты. Першы раз гэта было на фестывалі Coachella. У 2016 Ангус нечакана выйшаў на сцэну да Guns N' Roses у Каліфорніі, дзе яны выканалі трэкі AC/DC, Whole Lotta Rosie і Riff Raff. Гэтае выступленне супала з афіцыйным анонсам, што фронтмен Ганзау Эксел Роуз часова стане вакалістам AC/DC з-за праблем са слыхам у Брайана Джонсона. Ну, а потым былі канцэрты ў Сіднеі у лютым 2017-га, дзе Янг зноў падтрымаў музыкантаў у сваім родным горадзе ў Аўстраліі, сыграў тыя ж дзве песні. І ў ліпені таго ж года на канцэрце гурта ў Нідерландах. Там гітарыст з'явіўся ў якасці спецыяльнага госця і выканаў свае фірменныя гітарныя рыфы.

0: Рок на радио «Столица».
1: Сябры, нагадаю, что голосование у телеграм-канале у нас идзе. Мы с вами обираем самый цікавы факт про гостя у рок-музыцы. Таму што сёння дзень гостя, і мы высвятляем вогуле, якія рок-выканаўцы з кім супрацоўнічалі ў якасці гасцей на канцэртах або падчас запісаў. Ну і гісторыя пра сакрэтныя псеўданімы яшчэ засталася ў нас. Вядома, што рокеры часта хавалі свае імёны на вокладках чужых альбомаў з-за кантрактных абмежаванняў. І вось, напрыклад, Джордж Харрисон з «Бітлз» падпісваўся як Ланджело Містэрыяса або сын Гары, калі граў на запісах іншых музыкантаў. Першым імем музыкант падпісваўся на альбоме гурта «Крім Гудбай», выканаўшы партыю рытм-гітары ў песні «Бэдж», якую ён напісаў разам з Эрыкам Клэптонам. А варыянт сын Гары адсылаў да імя яго бацькі Харальда Харрисона. Пад гэтым псеўданімам Джордж паказваўся ў тітрах пры ўдзелі ў запісах іншых артыстаў, напрыклад, на альбомах Дэйва Мэйсона. Акрамя таго, Пол Маккартні таксама пісаў і прадзюсіраваў песні для іншых артыстаў пад псеўданімам Бернард Уэб і Ап Пулмак. А Мік Джагер і Кіт Рычардс з Rolling Stones запісвалі партыі для іншых праектаў пад жартаўлівым імем The Glimmer Twins. Вось так. Вось такія гісторыі. Цяпер ведаеце ўсе 5 топ-рок-фактаў нашых сённяшніх і самы час прыняць удзел у нашым галасаванні, якое праходзіць у телеграм-канале «Радыё Сталіца». Там ёсць кароткая анатацыя, можна штосьці узгадаць, удакладніць, ну і, канешне, абраць самы цікавы факт пра гостя ў рок-музыцы. Субтитры.

0: легенды, з'яви, краявіды. Нестандартна і незабыўна. Вандруем па Беларусі. З радыё «Сталіца» у праекце «Геалакацыя». Кожны будны дзень у 14:50.
1: Радио «Сталіца.бай».

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Яе называюць каралевай біятлона і беларускай ракетай. Дар'я Домрачова, што адзначыла напярэдадні дзень нараджэння, надоўга ўпісала сваё імя ў гісторыю сусветнага спорту. Прэзідэнт Беларусі ў віншаванні адзначыў выдатныя дасягненні Дар'і ў сусветным біятлоне, якія былі і застаюцца недасягальнай вяршыняй і вялікай марай для тысяч атлетаў. Першая страляючая лыжніца, якая атрымала на алімпійскіх гульнях 3 перамогі ў асабістых гонках, першая, каму ўдалося заваяваць 4 залатыя медалі гульняў, першая жанчына, удастоеная звання героя Беларусі, нарадзілася ў Мінску. У 4 гады разам з бацькамі-архітэктарамі з'ехала ў Ханты-Мансійскую аўтаномную акругу. У горадзе Нягэнь сям'я пражыла 15 гадоў. Там Даша ўпершыню стала на лыжы і захапілася біятлонам. У 2003 годзе вярнулася ў родны Мінска па запрашэнні беларускіх трэнераў улілася ў склад зборнай Беларусі. Нягледзячы на тое, што жылі ў Нягэні, у дзяцінстве з братам часта была ў бабуль і дзядуль. Гэта былі выдатныя насычаныя летнія канікулы ў Мінску і на дачы, дзе вырошчвалі гародніну і садавіну, хадзілі разам па грыбы і ягады ў лес, бегалі басанож круглае лета, ганялі на веласіпедзе па лужынах, праводзілі час з сяброўкамі. Гэта і ёсць

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што ў сезон прастудных захворванняў трэба есці больш часнаку ці нават раскладваць яго зубчыкі ў памяшканнях, каб абараніцца ад інфекцый. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова і гэта рубрыка, якая бралі святло на ўсе закасцянелыя міфы. Часнок змяшчае алеін і алеіназу, якія пры змешванні пераўтвараюцца ў аліцын, рэчыва з моцным антымікробным і супрацьгрыбковым эфектам. Яно паляпшае функцыянаванне імуннай сістэмы, дапамагаючы арганізму змагацца з рознымі захворваннямі, у тым ліку прастуднымі. У 2016 годзе навукоўцы Універсітэта Фларыды правялі эксперымент. 120 здаровых удзельнікаў падзялілі на дзве групы. Адной давалі экстракт вытрыманага часнаку, другой – плацэба. Даследаванне доўжылася 90 дзён у сезон прастуды і грыпу. Нягледзячы на тое, што колькасць захварэўшых у абедзвюх групах не моцна адрознівалася, тыя, хто прымаў экстракт часнаку, пераносілі хваробу лягчэй і здаравілі хутчэй, чым удзельнікі, якім давалі плацэба. Пры гэтым мае значэнне, у якім выглядзе вы ўжываеце часнок. Усяго 60 секунд у мікрахвалёўцы альбо 45 хвілін у духоўцы зводзяць карысныя ўласцівасці гэтага прадукту да нуля. А дакладней, проста не даюць дзейсным рэчывам выдзеліцца. Каб гэтага пазбегнуць, спецыялісты раяць даць часнаку пастаяць у нарэзаным выглядзе каля 10 хвілін перад гатоўкай. Нацыянальны інстытут здароўя ЗША сцвярджае, што на сённяшні дзень доказаў таго, што часнок сапраўды прадухіляе ці палягчае цячэнне прастуды альбо грыпу недастаткова. Але, паколькі некаторыя сведчанні эфектыўнасці часнаку падчас прастуды ўсё ж ёсць, уключыць яго ў свой рацыён у сезон рэспіраторных інфекцый, напэўна, лішнім не будзе. Аднак, для гэтага трэба мець здаровы страўнік і кішэчнік. Калі яны не ў парадку, часнок можа і нашкодзіць. А мы за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Теория зману.
3: Слухай, любимая.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у Могильов на техніку, каб познайомитися з чыгуначным вокзалом. З вами Аляна Давыдова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Вакзал узвялі ў 1902 за некалькі кіламетраў ад горада з некаторым адступленнем у глыбіню. Гэта стварыла невялікую правакзальную тэрыторыю з зялёным партэрам у цэнтры. Так у Магілёве ўтварылася яшчэ адна плошча – правакзальная. Сам жа вакзал атрымаўся выдатным. Мала падобных будынкаў было ў той час у горадзе, хіба што толькі тэатр. Прасторныя залы для пасажыраў, буфет, багажнае аддзяленне, пошта, тэлеграф. Вонкава вакзал нагадваў хутчэй палац, які невядома чаму апынуўся за горадам. Пачатку адкрыцця руху 24 снежня 1902 цягнікі цераз Магілёў хадзілі рэдка, 1-2 на суткі. Прыбыццё саставу ажыўляла станцыю на некалькі хвілін. Пасажыры няспешна выходзілі на правакзальную плошчу і з'язджалі на конным транспарце. А з 1911 з вакзала і да яго можна было набрацца на двух таксаматорах, уладальнікам якіх быў Самуіл Сагал, сваяк знакаміты мастака Марка Шагала. Больш насычаным, калі можна так сказаць, жыццё пра вакзальнай плошчы стала з пачаткам першай сусветнай вайны, калі адсюль з'язджалі на фронт салдаты, мабілізаваныя з мясцовых. Дарэчы, чыгуначны вакзал стаў апошнім сведкам знаходжання ў горадзе цара Мікалая II. Далей былі перанос стаўкі ў Магілёў, звяршэнне імператара, ліквідацыя стаўкі, рэвалюцыя, грамадзянская вайна. У большай або меншай ступені ўсе гэтыя падзеі у Магілёве былі звязаны з правакзальнай плошчай, але на яе вонкавым абліччы гэта практычна не адбілася. На вялікай айчыннай уся плошча складалася з вакзала, сквера, некалькіх будынкаў, дзе размяшчаліся чыгуначныя службы. Яны ў рознай ступені перашылі абстрэлы і бамбёжкі. Потым было аднаўленне, рэканструкцыі. Апошнія змены чыгуначнай станцыі ў пачатку нашага стагоддзя, пасля чаго яна здабыла сучасны выгляд, але пры гэтым не страціла прывабнасці мінулага. Зараз на вакзале ажыўлена ў любы час, з надыходам цемры правакзальная плошча асвятляецца ліхтарамі, а пероны пуці магутнымі пражэктарамі. Пасажыраў сустракае станцыйны наглядчык бронзавы. Скульптуру ўсталявалі на платформе побач з уваходам у асноўны будынак вакзала. Скульптар Уладзімір Шпанаў змог з дакладнасцю перадаць вобраз чыгуначніка, які сустракаў цягнікі ў пачатку мінулага стагоддзя. У адной руцэ ў яго гадзіннік на ланцужку, у другой ліхтар на газе. А побач на сцяне вакзала невялікі звон, таксама сімвал, у які можа пазваніць любы ахвотнік. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Стварэнне ў Беларусі акадэміі інтэлектуальных тэхналогій выведзе на новы ўзровень работу задоранай моладзю. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў падчас тэматычнай нарады. Пры гэтым кіраўнік дзяржавы патрабуе больш канкрэтных фармулёвак.
2: Праект крайне важен, он актуальны для страны. Его реалізацыя позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантлівымі ребятами, как Петкевич пишет мне. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда. А вы пишите, ребят, ну я для Перцова скажу, слушай, ты ребенок, иди туда. Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра, потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день.
1: Буйная партыя беларускіх трактароў, больш як 500 адзінак, адпраўлена ў Нігерыю, паведамілі ў прэс-службе Мінскага трактарнага завода. Падкрэсліваецца, што нігерыйскі рынак уяўляе вялікую цікавасць для беларускага машынабудавання. Наша тэхніка дапамагае паднімаць сельскую гаспадарку гэтай краіны. Акрамя таго, на прадпрыемстве зараз прапрацоўваюцца новыя напрамкі для супрацоўніцтва з іншымі афрыканскімі дзяржавамі. Латвійская апазіцыйная партыя «Стабільнасць» выступіла з заклікам аб адстаўцы міністра ўнутраных справ Яніса Домбравы, паведамляе Белта. Галоўнай прычынай ініцыятывы называецца рашэнне чыноўніка прыпыніць дзейнасць адзінага аўтамабільнага пункта пропуску на граніцы з Беларусію. Партыя збірае ў сеймы подпісы дэпутатаў. Раней супраць планаў урада закрыць граніцу таксама выступіла асацыяцыя латвійскіх аўтаперавозчыкаў. У Мінску зараз плюс 28. На сераду синоптики объявили червоны узровень небезпеки за аномальные спякоты. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется переменная облачность. У ночи на большей части территории днем местами пройдут короткочасовые дожди. У особных районах навальницы. У ночи и раницы местами слабый туман. Ветер умеренный, при навальницах порывистые. Температура по ветру ночью плюс 16-22, днем от плюс 28 по полночи до плюс 38 по полдни. У областных центрах завтра у день чакается. У Витебску плюс 28-30, у Могилеве 31-33, у Гродне 32-34, у Гомеле 35-37, у Бресте 36-38. У столицы у ночи плюс 18-20, у день 30-32, переменная облачность без істотных опадков.

0: Президентская республіка.
1: Калі мы выбираем радыё, што такое сёння паслухаць, пытанне ў не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Беларусь часто называется одной из самых спокойных краин в свете. И размова тут не про Африку и Латинскую Америку, а про наших самых близких соседей. Практично все былые постсоветские республики воевали на своей территории, а кто не воевал, как краины Балтии, такое отчувание вельми гэтага жадают. Конечно, в каждом таким конфликте были внешние факторы, потому что зброя, гроши, наймиты з'являются там, где властная держава ослаблена. Але самое главное, были причины внутренние. И навод то, что сегодня Захад называет российской военной агрэсіі, мае першапрычыны ва ўнутраным украінскім канфлікце, калі краіна раскалолася і толькі часткова прызнала вынікі выбараў і новую ўладу. Калі паглядзець на карані такіх падзей, то грамадзянскі канфлікт пачынаецца там, дзе адна частка насельніцтва спрабуе навязаць другой сваю волю. В працэнтах гэта могуць быць любыя суадносіны. 50 на 50, 60 на 40, 70 на 30. Але звычайныя дзве актыўныя групы змагаюцца паміж сабой, а большасць мушкі назірае, чым гэта скончыцца. І сакрэт стабільнасці Беларусі ў тым, што ўсе найважнейшыя пытанні нашай дзяржаўнасці мы выносілі на рэферэндум, а не аддавалі вулічнай барацьбе, як гэта адбывалася ў суседзяў. Там, калі рэзка мяняецца ўлада, тут жа на 180 градусаў мяняецца курс. Ну, канешне, гэта выклікае абурэнне людзей, бо іх не спыталі. Больш за тое, ёсць фундаментальныя правы, якія людзі ў прынцыпе не гатовы абмяркоўваць. Ну, прыклад, права размаўляць на той мове, на якой яны хочуць. І 30 гадоў таму ў нашай краіне адбылося дзве найважнейшыя падзеі, якія збераглі нас ад крызісу па тыпу украінскага. Спачатку быў рэферэндум 95 года па пытанні аб адносінах з Расіяй і абронным статусе дзяржаўных моў. Але гэтага было мала, таму што без механізму рэалізацыі гэта проста добрае пажаданне. А каб у прэзідэнта з'явіўся інструмент, праз год адбыўся другі рэферэндум у 96-м, калі была прынята новая канстытуцыя. Абмяркоўвалі гэтую новую канстытуцыю не на Еўрамайдане і не на танку ля Белага дома, а на ўсебеларускім народным сходзе. Усебеларускі сход гэта была ўнікальная форма дэмакратыі для СНД, таму што ў суседзяў канфлікт прэзідэнта і парламента вырашаўся праз выбары. Але беларусы ўжо стаміліся ад выбараў і бясконцых размоў. Прыйшло разуменне, што каго не выбіраю парламент, гэтыя людзі мала на што ўплываюць. А прэзідэнт, нават маючы падтрымку, не мае паўнамоцтва ў эканоміцы, каб кіраваць урадам, таму што канстытуцыя дрэнна напісана. І каб прывесці краіну да згоды, трэба было паказаць, каго рэальна падтрымліваюць людзі, чаго яны хочуць, і зрабіць гэта аператыўна, а не чакаць некалькі гадоў, пакуль парламент памяняецца і перастане перашкаджаць прэзідэнту. Уласна, пра гэта і быў першы ў нашай гісторыі ўсебеларускі народны сход. Ён рыхтаваў глебу для рэспубліканскага рэферэндуму, які адбыўся праз месяц. Скажам шчыра, гэта была форма агітацыі за рэферэндум, а не проста народныя вершы. Вершам УНС стаў пасля, калі атрымаў афіцыйную функцыю, пачаў ставіць пяцігадовыя задачы, сцвярджаючы эканамічную праграму развіцця. Але ўсё ж ствараўся ўсебеларускі сход менавіта ў крызіс і для пераадолення крызісу. А далей беларусы, як людзі разважлівыя, пайшлі па шляху рэферэндуму. І што адрознівае нас ад суседзяў, нават радыкальныя сілы тады прызналі вынікі рэферэндумаў. Гэта выключыла глебу для расколу. Праўда, з таго часу нам расказваюць, што беларускі народ кепскі і не гатовы да дэмакратыі. Але праўда і ў тым, што ўсебеларускі народны сход быў не проста форумам, але і люстэркам падтрымкі прэзідэнта. У рэферэндум спецыяльна ўключылі пытанні, якія прапаноўваў Вярхоўны Савет. Напрыклад, пытанне аб тым, што ўсе дзяржаўныя органы павінны празрыста фінансавацца з бюджэту. Але людзі адказалі не таму, што яны за карупцыю, а таму, што яны галасавалі за прэзідэнта і супраць яго праціўнікаў. Так што яшчэ адна праўда ў тым, што УНС адлюстроўваў рэальны на той момант рэйтынг Александра Лукашэнкі, хаця і Захад, і радыкальныя сілы называлі яго нелегітымным. А як вызначыць рэальны рэйтынг у маштабах краіны? Трэба правесці той самы рэферэндум, калі кожны можа прагаласаваць за ці супраць, ці не прыйсці. Але пасля такога рэферэндуму крыць ужо не будзе чым. Так усебеларускі сход выратаваў нас ад грамадзянскага канфлікту і ратуе да гэтага часу.
0: Президентская республика.
2: Радио столица. Кропка. Бай.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Мангольскі фолк-метал-гурт The Who выпусціў свой трэці поўнафарматны альбом, некалькі сінглаў з якога нам ужо знаёмыя. Сёння паслухаем гіпнатычны трэк пад назвай Lost Soul, у запісі якога прыняў удзел Джоні Хокінгс з Nothing More. На працягу ўсёй песні перкусійны грубавы саундскейп нагадвае аб пераменлівым і бязлітасным клімаце Манголіі, а тэкст кампазіцыі распавядае пра гнуткасць, сілу духу і цягавітасць. Фронтмен групы Гала сказаў наступнае: «Не заблукаць на сваім жыццёвым шляху, не разгубіць свае каштоўнасці, ісці па жыцці і мець мужнасць сустракаць перашкоды». Вось пасланне, якое мы даносім гэтым трэкам і новым альбомам Хан. Віншуем гурт з выхадам альбома і слухаем прэм'еру.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17:01. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Пытанне стварэння акадэміі інтэлектуальных тэхналогій павінны вырашыцца ў бліжэйшы час. Аб гэтым заявіў прэзідэнт на нарадзе з кіраўніцтвам урады, адміністрацыі прэзідэнта, нацыянальнай акадэміі навук, профільных міністэрстваў і вышэйшых навучальных устаноў. Адказным за вырашэнне гэтай задачы кіраўнік дзяржавы вызначыў міністра адукацыі Андрэя Іванца.
2: Тут спешка не нужна, но мы уже полгода пытаемся с вами принять решение, но решения пока нет. И хочу вас предупредить, не надо забюрократизировать этот процесс. Вам придется, вам, молодому человеку, за которым будущее, этим заниматься. А кто там будет у вас? Наблюдательный совет, кто его будет возглавлять, ректором будет или директором этого центра. Это уже вы потом предложите. Но вам придется заниматься. Вы образованный, грамотный человек. Хотелось бы услышать ваше мнение не только как молодого человека, но и специалиста в этом плане.
1: Першыя кравыя мільённікі размасцілі ў палацы незалежнасці, паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага». Брэсцкая і Мінская вобласці даставілі сімвалы свайго намалоту ў залу урачыстых цырымоній. Зусім хутка да іх далучыцца і Гродзенская вобласць. Уладальнікі прыватных дамоў і дач без цэнтральнай каналізацыі больш не змогуць зліваць ваду за агароджу. У Беларусі ўступае ў сілу забарона на скід сцёкавых вод за межы ўчастка. Мера распаўсюджваецца на вывад труб з уласняў летніх душавых і пральных машын у прыдарожныя кюветы, канавы, яры або на суседнія ўчасткі. У Мінску зараз 29 градусаў цяпла. На заўтра сіноптыкі аб'явілі чырвоны ўзровень небяспекі за анамальнай спякоты. Прагназуецца пераменная воблачнасць, уначы на большай частцы тэрыторыі, днём месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу 16-22, днём ад 28 па поўначы да 38 па поўдні. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску 28-30, у Магілёве 31-33, у Гродні 32-34, у Гомелі 35-37, у Брэсті 36-38, у сталіцы ўначы 18-20, у дзень да 32 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
3: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-ы міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравае падарожжа па старонках гісторыі рок-музыкі, дзе кожная кампазіцыя – гэта сапраўдны шэдэўр. Залатая калекцыя лепшых трэкаў усю гадзіну на радыё «Сталіца».

0: свете моторов.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. З 5 жніўня ў Беларусі даражэе паліва. Кошт усіх асноўных відаў на аўтазапраўках павялічыцца на капейку, паведамілі ў канцэрне Белнафтахім. Такім чынам, за літр 92-го бензіна давядзецца заплаціць 2 рублі 60 капеек, 95-го 2,70, 98-го 2,92. Дызельнае паліва абыдзецца ў 2 рублі 70 капеек за літр. З 6 жніўня ў Беларусі ўступаюць у сілу змяненні, якія спрашчаюць парадак знаходжання ў пагранічнай зоне і вядзенне дзейнасці на асобных прыгранічных тэрыторыях. Так, пашыраны пералік дакументаў, якія сведчаць асобу і даюць права знаходзіцца ў пагранічнай зоне. Акрамя пашпарта можна будзе выкарыстоўваць пенсійнае пасведчанне, пасведчанне інваліда, студэнцкі білет і білет навучэнца. Як паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце, грамадзянам больш не спатрэбіцца пропуск для транзітнага праезду да месца жыхарства альбо часовага знаходжання ў пагранічнай паласе. Змены закрануць і перавозчыкаў. Яны больш не павінны будуць правяраць наяўнасць пропускаў пры продажы білетаў на маршруты, якія ідуць у населеныя пункты ў пагранічнай зоне альбо пагранічнай паласе. У нацыянальным аэрапорце Мінск пашырыць паркоўку R3. Пасля рэалізацыі праекта колькасць машынамесцаў павялічыцца на 884. Гэтая паркоўка размешчана з левага боку ад уезду на тэрыторыю прывакзальнай плошчы за музеем авіяцыйнай тэхнікі. Такім чынам паркоўка аэрапорта павялічыцца. 542 месцы будуць для наведвальнікаў, яшчэ 342 для службовага транспарту. Пашырэнне паркоўкі – гэта толькі частка мерапрыемства па развіцці інфраструктуры і павышэнні камфорту для пасажыраў. Зараз аўтастаянка R3 разлічана на 1283 месцы. Першыя 4 гадзіны знаходжання тут каштуюць 5 рублёў, суткі 10, кожнае наступнае столькі ж.
0: У свеце матораў для аўтааматараў і не толькі. Радыё Сталіца. Музыка тваёй душы.

0: дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Што ў сезон прастудных захворванняў трэба есці больш часнаку ці нават раскладваць яго зубчыкі ў памяшканнях, каб абараніцца ад інфекцый. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Часнок змяшчае алеін і алеіназу, якія пры змешванні пераўтвараюцца ў аліцын, рэчыва з моцным антымікробным і супрацьгрыповым эфектам. Яно паляпшае функцыянаванне імуннай сістэмы, дапамагаючы арганізму змагацца з рознымі захворваннямі, у тым ліку прастуднымі. У 2016 годзе навукоўцы Універсітэта Фларыды правялі эксперымент. 120 здаровых удзельнікаў падзялілі на дзве групы. Адной давалі экстракт вытрыманага часнаку, другой – плацэба. Даследаванне доўжылася 90 дзён у сезон прастуды і грыпу. Нягледзячы на тое, што колькасць захварэўшых у абедзвюх групах не моцна адрознівалася, тыя, хто прымаў экстракт часнаку, носілі хваробу лягчэй і здаравілі хутчэй, чым удзельнікі, якім давалі плацэба. Пры гэтым мае значэнне, у якім выглядзе вы ўжываеце часнок. Усяго 60 секунд у мікрахвалёўцы альбо 45 хвілін у духоўцы зводзяць карысныя ўласцівасці гэтага прадукту да нуля. А дакладней, проста не даюць дзейсным рэчывам выдзеліцца. Каб гэтага пазбегнуць, спецыялісты раяць даць часнаку пастаяць у нарэзаным выглядзе каля 10 хвілін перад гатоўкай. Нацыянальны інстытут здароўя ЗША сцвярджае, што на сённяшні дзень доказаў таго, што часнок сапраўды прадухіляе ці палягчае цячэнне прастуды альбо грыпу недастаткова. Але, паколькі некаторыя сведчанні эфектыўнасці часнаку падчас прастуды ўсё ж ёсць, уключыць яго ў свой рацыён у сезон рэспіраторных інфекцый, напэўна, лішнім не будзе. Аднак, для гэтага трэба мець здаровы страўнік і кішэчнік. Калі яны не ў парадку, часнок можа і нашкодзіць. А мы за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часам, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Слухай, любімае.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Легенды панк-рока Sum 41 заўсёды выглядалі як гурт, які ніколі не сталее, але іх назва мае зусім не панкаўскую гісторыю. Усё вельмі проста. Гурт быў створаны улетку, і ўдзельнікі вырашылі назвацца ў гонар 41-га дня канікул, калі яны ўпершыню сабраліся разам і зразумелі, што ў іх атрымліваецца нешта крутое. У той момант яны былі яшчэ зусім падлеткамі і нават уявіць не маглі, што гэтае летняе захапленне ператворыцца ў шматгадовую кар'еру. Гэта выдатны напамін пра тое, што часам самыя вялікія рэчы ў жыцці пачынаюцца з простых і спантанных момантаў. Слухаем іх энергічны баявік Sum 41 – Fat Lip.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Покольки у минулы раз, мы с вами слухали в эфире першую частку «Артебилков Souls», сегодня пропоную продолжить эту вандровку, якую нам зробили Iron Maiden. Усім доброго вечера, с вами Василь Данилов, сегодня разом слухаем черговый рок-альбом. Калі крыху стамляешся ад першай пласцінкі, другая дае магчымасць узбадзёрыцца. Калі гучыць «Death or Glory», па сутнасці, даволі моцная песня ў сваёй прыпеўнай частцы, яна дапамагае працягнуць слухаць альбом так, нібы і не было той працяглай паловы. Усё-ткі праслухоўванне рэлізу такой даўжыні – выпрабаванне само па сабе. Якім бы добрым ці спрэчным ні быў матэрыял, яго хронометраж 1.5 гадзіны, і тут старайся, не старайся, а ўсё роўна стамляешся. Праслухоўванне пратвараецца ў сапраўднае падарожжа. Паспяваеш задумацца на другой гадзіне аб тым, што ты наогул рабіў у самым пачатку.

Негледзячы на тое, што The Book of Souls неверагодна доўгі, музычна ён застаецца роўным. Альбом перыядычна кампенсуе сваю велічэзную даўжыню яркімі меладычнымі адрэзкамі, якія іншы раз асядаюць дзесьці глыбока ў памяці. Інакш кажучы, гэтая праца добрая, доўгая, маштабная, якая патрабуе поўнага паглыблення, але вызначна добрая. Ды па-іншаму і не магло атрымацца. Нездарма кажа, што таленавітасць адзінай не заходзіць. Той жа Брус Дікінсон, разрад па фехтаванні, паспяховая кар'ера ў Iron Maiden, мае ліцэнзію пілота і нават пілатаваў Boeing 757, пасля атрымаўшы пасаду капітана ў 2007 годзе. А яшчэ ў 1997 праспяваў разам з опернай дзівай Мансурат Кабалье багемскую рапсодыю Queen, якая была запісана для яе альбома Friends for Life. Кабалье за быкім спяваць не стане.

сыходзіць у наэлектрызаваны працяг, які забаўляе найбагатым наборам інструментальных партый. На гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

тралейбусных вокнам, и кадр за кадром так хутка бяжыць. А мне здаецца, што ўсе па парах навокал, вось нехта на мяне са спачуваннем глядзіць.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Добра у раніцу летом прачнуцца і бегчы. Недзе ў полі жытнёвым вальготна прылегчы. Добра убачыць у жыцці, як

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Калі мы выбираем радыё, што такое сёння паслухаць, пытанне не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі прэзідэнцкая рэспубліка і палітолог Андрэй Лазуткін. Беларусь часто называется одной из самых спокойных краин в свете. И размова тут не про Африку и Латинскую Америку, а про наших самых близких соседей. Практично все былые постсоветские республики воевали на своей территории, а кто не воевал, как краины Балтии, такое отчувание вельми гэтага жадают. Конечно, в каждом таким конфликте были внешние факторы, потому что зброя, гроши, наймиты з'являются там, где властная держава ослаблена. Але самое главное, были причины внутренние. И навод то, что сегодня Захад называет российской военной агрэсіі, мае першапрычыны ва ўнутраным украінскім канфлікце, калі краіна раскалолася і толькі часткова прызнала вынікі выбараў і новую ўладу. Калі паглядзець на карані такіх падзей, то грамадзянскі канфлікт пачынаецца там, дзе адна частка насельніцтва спрабуе навязаць другой сваю волю. В працэнтах гэта могуць быць любыя суадносіны. 50 на 50, 60 на 40, 70 на 30. Але звычайныя дзве актыўныя групы змагаюцца паміж сабой, а большасць мушкі назірае, чым гэта скончыцца. И секрет стабильности Беларуси в том, что все наиважнейшие питания нашей державности мы вносили на референдум, а не отдавали в уличной борьбе, как это отбывалось у соседей. Там, когда резко меняется улада, тут же на 180 градусов меняется курс. Ну, конечно, это выкликает бурение людей, бо их не испытали. Больше за то, есть фундаментальные правы, которые люди, в принципе, не готовы обмерковывать. Ну, например, право размовлять на той мове, на якой они хочут. І 30 гадоў таму ў нашай краіне адбылося дзве найважнейшыя падзеі, якія зберагалі нас ад крызісу па тыпу украінскага. Спачатку быў рэферэндум 95-го года па пытанні аб адносінах з Расіяй і абронным статусе дзяржаўных моў. Але гэтага было мала, таму што без механізму рэалізацыі гэта проста добрае пажаданне. А каб у прэзідэнта з'явіўся інструмент, праз год адбыўся другі рэферэндум у 96-м, калі была прынята новая канстытуцыя. Абмяркоўвалі гэтую новую канстытуцыю не на Еўрамайдане і не на танку ля Белага дома, а на ўсебеларускім народным сходзе. Усебеларускі сход гэта была ўнікальная форма дэмакратыі для СНД, таму што ў суседзяў канфлікт прэзідэнта і парламента вырашаўся праз выбары. Але беларусы ўжо стаміліся ад выбараў і бясконцых размоў. Прыйшло разуменне, што каго не выбіраю парламент, гэтыя людзі мала на што ўплываюць. А прэзідэнт, нават маючы падтрымку, не мае паўнамоцтва ў эканоміцы, каб кіраваць урадам, таму што канстытуцыя дрэнна напісана. І каб прывесці краіну да згоды, трэба было паказаць, каго рэальна падтрымліваюць людзі, чаго яны хочуць, і зрабіць гэта аператыўна, а не чакаць некалькі гадоў, пакуль парламент памяняецца і перастане перашкаджаць прэзідэнту. Уласна, пра гэта і быў першы ў нашай гісторыі ўсебеларускі народны сход. Ён рыхтаваў глебу для рэспубліканскага рэферэндуму, які адбыўся праз месяц. Скажам шчыра, гэта была форма агітацыі за рэферэндум, а не проста народныя вечы. Вечам УНС стаў пасля, калі атрымаў афіцыйную функцыю, пачаў ставіць пяцігадовыя задачы, сцвярджаючы эканамічную праграму развіцця. Але ўсё ж ствараўся ўсебеларускі сход менавіта ў крызіс і для пераадолення крызісу. А далей беларусы, як людзі разважлівыя, пайшлі па шляху рэферэндуму. І што адрознівае нас ад суседзяў, нават радыкальныя сілы тады прызналі вынікі рэферэндумаў. Гэта выключыла глебу для расколу. Праўда, з таго часу нам расказваюць, што беларускі народ кепскі і не гатовы да дэмакратыі. Але праўда і ў тым, што ўсебеларускі народны сход быў не проста форумам, але і люстэркам падтрымкі прэзідэнта. У рэферэндум спецыяльна ўключылі пытанні, якія прапаноўваў Вярхоўны Савет. Напрыклад, пытанне аб тым, што ўсе дзяржаўныя органы павінны празрыста фінансавацца з бюджэту. Але людзі адказалі не таму, што яны за карупцыю, а таму, што яны галасавалі за прэзідэнта і супраць яго праціўнікаў. Так што яшчэ адна праўда ў тым, што УНС адлюстроўваў рэальны на той момант рэйтынг Александра Лукашэнкі, хаця і Захад, і радыкальныя сілы называлі яго нелегітымным. А як вызначыць рэальны рэйтынг у маштабах краіны? Трэба правесці той самы рэферэндум, калі кожны можа прагаласаваць за ці супраць, ці не прыйсці. Але пасля такога рэферэндуму крыць ужо не будзе чым. Так усебеларускі сход выратаваў нас ад грамадзянскага канфлікту і ратуе да гэтага часу.
1: Президентская республика.
2: Радио столица. Кропка. Бай.

0: Радио «Столица».
1: На сераду синоптики объявили чырвоны ўзровень небяспекі за анамальнай спякоты. Прагназуецца пераменная воблачнасць. Уначы на большай частцы тэрыторыі днём месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Уначы і раніцай месцамі слабы туман. Тэмпература паветра ноччу 16-22, днём ад 28 па поўначы да 38 па поўдні. У абласных цэнтрах у сераду удзень чакаецца. У Віцебску 28-30, у Магілёве 31-33, у Гродні 32-34, у Гомелі 35-37, у Брэсте 36-38, у сталіцы ўначы 18-20, у дзень 30-32 градусы цяпла без істотных ападкаў.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Маленькая гавайская гітара, укулеле, якую раней куплялі па большай частцы для дзяцей або ў якасці падарунка, цяпер у трэндзе ў многіх прафесійных музыкантаў. Яе незвычайнае гучанне даволі арыгінальнае і пазнаваемае, хоць гукі здабываюцца часцей за ўсё з 4 струн. І назва гэтага маленькага інструмента перакладаецца як «блыха, якая скача», а з'явілася яна з-за асаблівага прыёму ігры, калі пальцы музыканта хутка рухаліся па грыфе.

Радзіма укулеле Гаваі. Інструмент мае гітарападобную форму, але сустракаецца таксама варыянт, які нагадвае ананас. Першапачаткова яго рабілі з акацыі коа, якая з'яўляецца сімвалам астравоў. Сваёй папулярнасцю яна абавязана выступленню гавайскіх музыкантаў у рамках ціхаакіянскай выставы ў Сан-Францыска ў пачатку 20-га стагоддзя. Укулеле ў рок-музыцы выкарыстоўваюць дзеля кантрасту. Зараз часта легендарныя рок-хіты перакладаюцца энтузіястамі для выканання вядомых гітарных рыфаў, напрыклад, кампазіцыі гуртоў Deep Purple, AC/DC, Nirvana, а знакамітыя музыканты 60-х-70-х гадоў уводзілі гавайскую гітару ў студыйныя запісы для пашырэння палітры гукаў. Джордж Харрысон і Пол Маккартні актыўна папулярызавалі гэты інструмент у рок-аранжыроўках. Да таго ж, Харрысон быў не проста яго прыхільнікам, а меў вялікую калекцыю. Пол Маккартні часта выконвае на ім песню «Самсін» у памяць пра Джорджа Харрысона. Брайан Мэй з Квін іграе на гавайскай гітары ў некаторых запісах і актыўна падтрымлівае цікавасць да укулеле. А Эдді Ведер, спявак і гітарыст Pearl Jam, запісаў цэлы сольны альбом «Укулеле Сонг» у 2011 годзе, дзе маленькая гітара выступае галоўным інструментам. Самыя вядомыя трэкі з яго «Can't Keep», «Sleeping by Myself» і «More Than You Know». На прыкладзе апошняга трэка пачуем, як гучыць укулеле ў руках музыканта.

0: Як бачна, укулеле неверагодна пазітыўны інструмент, авалодаць якім зусім не складана і які ўдала гучыць у рок-музыцы.
1: Рок-інструментарыум. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Легендарны гітарны рыф у песні «Sweet Child of Mine» гурта «Guns N' Roses» нарадзіўся са звычайнай размінкі, якую гітарыст Слэш лічыў глупствам. Падчас рэпетыцыі ў Лос-Анджэлесе ён проста дурэў і граў цыркавую гаму, каб падражніць барабаншчыка. Аднак вакаліст Эксел Роуз, які знаходзіўся ў суседнім пакоі, пачуў гэтую мелодыю і адразу зразумеў яе патэнцыял. Ён напісаў тэкст літаральна за два дні, нягледзячы на тое, што Слэш першапачаткова ненавідзеў гэтую песню і не хацеў уключаць яе ў альбом, «Sweet Child of Mine» узляцела на першае месца ў чарце Billboard і зрабіла гурт сусветнымі суперзоркамі. Слухаем гэты бессмяротны хіт «Guns N' Roses, Sweet Child of Mine».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.